0: чакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: серия Аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчева, Скопје, Населба и Линден. Во Силова, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Канал 77. Максимум музика.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Кога летото те чека?
5: Емкеш.
6: Емкеш.
4: Обезбеди си безгрижно лето со кредит.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Канал 77.

0: Нов в Италия Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Кај гори? Само во Сетек цените горат. Попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20 јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

0: Valeto.
1: Slušaj glasno.
0: Yo sam guys, this is Bugel. Kanal 77.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07827201.

0: Urbano е перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суиран примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден.

0: sad maš za super zgoden mlad dečko. Stari od automobil, za no, bukvalno se. Samo, začini da Max. Ne, začini Max. Jednostavno, nezamenljivo.
1: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
2: Velea Home.
1: A spalni?
2: Velea Home.
1: Kujni?
2: Velea Home.
1: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
2: Velea Home povtorno.
1: I kad imaše brza dostava?
2: Velea Home.
1: I 5-godišnja garancija?
2: Velea Home.
1: Znači, što i da baram za doma?
2: Znaš, Velea Home.
3: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den. I bidi nagraden.
4: Započnete godina od sonaj dobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
5: Barate sigurna zaработка za vašite pari? Voim banka. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
8: Добро утро, викендот, времето, значи, не знам веќе што да кажам, немам зборови, ама да се надеваме дека денес нема да биде толку многу жешко, ако особено вчера што беше. Ситуацијата понеделнички почнува вак. 23 степени измерени во Штип, Битолас 21, Скопје моментално со 23. Максимални денешни, што да ви кажам, пак 40 степени, меѓутоа 40 степени комбинирани со дошт. Според најава, ќе врне секаде во земјава, дали ќе наосвежи, тоа останува само да се надеваме, пријатели. Но едно нешто што дефинитивно ќе наосвежи за старт, тоа се новите вести. Што се случува, слушаме веднаш од Златица.
9: Се што е важно од Македонија и светот.

0: Но 8.851 студент на прв циклус во учебната 2026-2027 година. Пријавувањето ќе се спроведе во три уписни рока. Првиот и главен рок е на 18. и 19. август, вториот на 10. и 11. септември, а третиот на 23. 3. септември. По секој рок, УКИМ ке ги објавува преостанатите слободни места на факултетите и студентските програми. Три лица го загубија животот во тешка сообраќајна несреќа на патот Блаца-Скопје, откако нивното возило било пронајдено превртено покрај коловозот. Според информациите од МВР, вчера во СВР Скопје било пријавено дека на патот Блаца-Скопје се наоѓа превртено патничко возило Мерцедес со германски регистарски таблички. Полициски службеници веднаш излегле на местото на настанот, каде било утврдено дека во автомобилот се наоѓа три починати лица, едно машко и две женски лица.
1: Добро утро, среќен понеделник. Кажете ми, има ли живот после светско првенство? Значи, повеќе од еден месец еуфорија, драми, нервирање, радости, солзи, дел од среќа, дел од тага. И така се солзи и се заврши официјално светското за тој крај, тежок, драматичен. Е, за тоа ќе зборуваме малку порацна, предходно. Дајте, мораме после целата таа драма да се вратиме во реалността, нели? Тоа ќе го правиме, нормално со музика. Дали ќе ни ја признаеш програмата, па да ни порачаш една песна за бурење, тоа зависи од тебе, ќе те чекам за 5-6 минути. За официјално добро утро, Теми Импала, Джакила. Дома.

0: Kid Rock All Summer Long, do točno 9 minuti vek je po 7. Dobro utro i dobre dojde. Ovo utro ti posakvam толку брзо расанување, колку што брзо беше променет билбордот за добре дојде во Скопје. Го имаше сработено от ChatGPT, видовме да почнемо тоа што Букифол имаше 5 нозе и после сите останати работи овде што некако не совкопуваа во таа равенка. Ама тоа е, со ChatGPT кога си имаш работа, треба да знаеш. Тоа е како, знаеш, колегата кога ќе му зборуваш, вака треба, така треба, така треба и те гледа во очи, и на крај ќе сватиш дека гледа така преку тебе, нешто слушнал, нешто влегува во едното уво, другото излегува и тоа е тоа. Е, затоа сега во вториот билборд за добре дојдовте во Скопје има реални сцени и слики од Скопје за да бидеме на чисто, да не боли глава два пати. Тоа е тоа. А за да не боли главот било што ова утро, мислам дека музиката ни е добро мелемче и плюс кога некој од вас ја бира, ефектот е уште подобар.
1: Ова е твојот момент. Пресреземија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: И понеделнички си бараме некој од вас да не биде шеф или шефица на програма. Ова во превод, ако си нов, значи дека има шанса да си ја порачаш твојата песна и да ти ја пуштиме па да не бури сите комплетно ова утро. Песната можеш да си ја порачаш со гласовна порака кај нас на Вивер 0726077777. Едноставно само, ќе ми кажеш: добро утро, јас сум тој и тој, од таму и таму, сакам да ја слушам оваа песна сите заедно. И тоа е се што ми треба од тебе. Е сега, многу нешто важно е тоа дека треба да бидеш брз. Тој што прв стигнува согласална порака, тој ни станува и шеф на програма.

0: Наташа Бенефилти и Unwritten, песната што, еве, може да си ја пееш денес под дождот, што ни го најавија за малку пораца. Туку кажи ми светското, колку те погоди директно во срце. Еве го имаме Ненад во инбокс, вели, ич не мора да збориме за светско, солзи сами капат. Знам дека беше емотивно, беше бурно, иако некако дискутабилно бурно е да кажам, но за тие што се напативте вчера гледајки финала, ќе свртиме малку топката сега на подобра, може? Со музика. Некој од вас утрово ќе ни порача песна за бурење, ќе ни избере што е тоа што треба сите да не смири после таа бурна светско првенство ноќ. Кој ќе биде тоа? Дали може би ќе бидеш токму ти? Ќе да знаеме за многу кратко.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.

0: Салоит. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
2: Витаминка Времеплов. Во 1978 година, одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Моментално се уште се држи некако под контрола ситуацијата во сообраќајот. Почнува веќе раздвижување повеќе низ Скопје. Гледам на булевар Гоце Делчев, почнува гужичка некоја. Но да не заборавиш дека можеш да ми бидеш репортерот од терен ова утро, односно ако видиш дека се случува нешто во сообраќајот баш таму кај што си ти, те чекам ти да ми бидеш тој репортер од терен и да ми пишеш на Вибер 072-607-777. Среќен пат.
4: Лето до максимум.
6: Хитови на максимум.
7: Benson Boone, welcome.
8: What's up, everybody?
7: My name is Benson Boone.
4: Come on, Sedum.
9: Benson.

0: съм Boone, sorry I'm here for someone else. Оваа журка ја имавме до сега во утринско шоу со Христина. Е, сега, ќе се префрлиме на песна што некој од вас ќе бира. Тоа правим овде секое утро, некој од вас ни преземе програма, а тоа е таа личност што ќе стигне прва да ни испрати гласовна. Ева е ова утро, кој беше прв. Добро утро!
1: Добро утро, канал 77, тука екипата од Тетово. Ова утро би сакале да го започнеме со љубов од Тајзи. И благодарам за твојата позитивна енергија што секое сабајле не движи.
0: Еве, кое е спрема да го сгази понеделников, екипата од Тетово се знае. Друштво, ајде, одиме одма. Екипата од Тетово признава програм утрово на канал 77 и тоа како што се избра сами со Тајзи. Добро утро, Тајзи! Добро утро!

0: Полицајзи, љубов, благодарение на екипата од Тето во ова утро што ни призова програма. С љубовта што ја имаш или што уште не ти е остварена, може би. Ако сакаш на ниво место да бидеш веќе утре и да ни ја признаеш програмата со песна по твој извор, повели што сега. Порачи си ја песната со гласовна порака кај нас на Вибер. Ке ни кажеш тука кој си, од каде си, која е таа песна што ќе треба утре сите да не буди.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Мадона беше една од главните звезди вчера. Секако сте виделе, на првото официјално полуфинално шоу на светско првенство. Значи, освен Мадона, ги видовме и BTS, пееше Джастин Бибер, секако Шакира пееше, дорека незиниот бивши Пике ја гледаше од трибини, се правеше дека не ја гледа. Добивме исто и Папечоу, го видовме и Крис Мартин од Coldplay, беше тоа навистина интересно да се гледа. Фантастично како за прв обид и се надевам дека ќе продолжи оваа традиција. Нова песна имаат Next Time, изненадувачки, дефинитивно, меѓутоа исто така изненадувачки звучи. Ја работеле новата песна со Никола Мицески, гледам дека на текстот работали и со Слаткаристика. Еве ги Стефан и Мартин со нивната најнова Славам.

0: Знаеш колку вредам, само директно вака, не во очи, ама во уши ова утро. Каролинче, слушаме до сега. А сега, звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: Ке решиш да бидеш вистински романтичар, но твојата несмасност брзо ќе ја притвори романтиката во комедија. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Ке бараш начин како да заштедиш некој денар. Непаметен финансиски потек е да не ја вадиш картичката од паричник. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Шефот ти има спремено еден тон нови обврски, но за среќа барем денес ке се спасиш од нив. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Денес ке се тешиш со полна трпеза, а утре ке се убедуваш дека вагата сигурно не покажува точно. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Ке бидеш главната поддршка за некој што минува низ тежок период. Добрината ке ти се врати дупло. Денот ти е десетка.
2: Девица.
0: Ке запознаеш личност со која разговорот ке тече како да се знаете со години. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Ке се откажеш од еден свој план за да му излезеш во пресрет на близок човек. Тоа ке ви го зацврсти односот. Денот ти е деветка.
2: Скорпија.
0: Ке сватиш дека најгласните луѓе денес имаат најмалку што да кажат. Таквите ке ги решиш со насмевка. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Пријателот што ти должи пари, денес на стори на Инстаграм ке го видиш како ужива максимално. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Денов ке ти донесе многу притисок. Мир ке најдеш единствено во преградка на веќе знаеш кој. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Со целосно внимание следи ги советите од постарите. Еден од нив ке ти го смени животот. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Ке сватиш дека заедничките појадоци на работа ти го цират паричникот, па денес ке нагазнеш кочница. Денот ти е осумка.

0: podržano od Videolotarija Casinos Австрија.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
7: Нови неделни акции во Дим. Сок Битолски 100% портокал 1 литар 89 денари. Филе Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. Дим Маркет.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
9: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. MuppetKids.com.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Ова лето пушти гласно.

Романтики, понеделнички, значи нема што. Savage Garden, To the Moon and Back. Какво нежно будење, нели? Добре дојде. Знаеш како велат за имињата? Нема грдо или убаво име. Секој име го прави човекот. Ами покрај овој муабет, сепак е некако многу поинтересно ова 2026-та, ако го носиш тоа едно женско име што една песна го направи најпопуларното во државата. Знаеш кој име? Мислам дека знаеш кој име. И ќе го пееме, што да правиме? Јанг Дали во продолжение за Добро утро. Ова е неговата Лидија.

0: Weekend za vrakinje v Orionu spustile Weekend Open Heart. Si ima v me. Dobro utra.
1: Utrinsko šov, Kana 7-7. Utrinsko šov su Hristina. Podržano od video lotarija Casinos Austrija.
2: Dodeka traje futbalska davozbuda, sekoj den nov milioner. 45 dana ispolniti su adrenalin, vozbuda i ušte poveke šansi za dobivki. Samo na volata. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
3: Proizvodi su zadani su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
9: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
10: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сели под сенка денес не мрде, оти ќе биде прежешко. Тоа што го видовме вчера од жештина продолжува и денес. И тоа е тоа за жал. Моментални измерени 26 веќе степени во Дојран, потоа Охрите со 23, Скопје 26, максимални 40 за денес. Затоа реков под сенка и со многу вода. Ќе врне плюс во комбинација со целата оваа жештина, како што гледам дошт најавен за секаде ни земјава. Носите спремни, кај нас, околу нас, што се случува, тоа ќе слушаме заедно од Златица.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Во Гостивар прогласена е епидемија на заразна болест. Седумдневното сколемување на бројот на болни со диареја, повраќање и температура го вклучи алармот. Од Институтот за јавно здравје апелираат граѓаните да соработуваат со надлежните.
15: Мерките за контрола и превенција се цело време активни. Она што би се дополнително добило со преку пријавувањето на епидемијата е подобра координација и комуникација на сите чинители, односно на сите надлежни институции. Морам да дадам исто така апел до населението во Гостивар да соработува со луѓето кои што им се јавуваат за епидемиолошко анкетирање и да ги слушаат препораките на здравствените работници во однос на давањето на мостри, односно примероци за анализа за микробиолошко испитување.
14: Силно невреме со пороен дожд и бурни налети на ветер, поплави домови и деловни објекти во Словенија. А на хрватскиот дел од Јадранот исфрли десетици бродови и јахти на брегот. Спасувачките служби интервенираа во повеќе словенечки региони, додека хрватските поморски власти спасиле тројца австријски државјани од оштетена едрилица. Тројца загинаа, 33 се

Знам дека пред сек ќе биде наменет за закрпнување од светско, меѓутоа сепак понеделников е и ден за нашата радиопошта. Ова е поштата што можеш да искористиш за директно преку етер да испратиш порака на некоја своја личност. Поводот, пораката, тоа бираш ти, треба само да се пријавиш со гласовна порака што сакаш да стигне до твојата личност кај нас на Вибер 072-607-777. Имаме за денешната радиопошта слободен само еден повик. Ако сакаш да си го резервираш одма на Вибер, што е можно побрзо. Дурека се проготуваш за Вимбокс, еве Александра Јанева. Ни подаваш рака.

0: Losing My Religion. Rembo, utrinsko šovu sa Kristina.
1: Во животот нема изгледано цел надпревар. Не знаеме што е офсайд. Но сепак, тука е да го коментира светското првенство. Аматерско светско со Христина.
0: И каков крај на светското првенство? Последно за Роналдо, последно и за Меси. Вчера победничкиот гол, да ви кажам, во сон го дочекав. Чекав таму до 90-та минута, ништо не се случи, си велам. Значи, ако отиде на пенали работата, ќе треба да ми повеле косата. Не гледам ова. Но не стигна работата до пенали, зашто не ли влезе по тоа продолжение конечен гол, што ме разбуди, зашто го стив телевизорот да викаат таму од него, ако има нешто. И тоа беше тоа. Шпанците официјално светски шампиони, аргентинците седеа на теренот копопарени, тоа видов. Ми беше криво. Така Меси кога го гледав како седи, многу беше тажно тоа. Но сепак го видовте и прво поздравот на Меси со Јамал, новата генерација. Младо месо, нова надеж, ќе биде интересно, ќе видиме што ќе се случува за 4 години од сега. Туку еден момент да не се заборави, тоа е дека, како се викаш овој дечко, Кукурелја, што вети дека ќе го тетовира ликот на селекторот, ако Шпанија го освои светското. Епа, ете дечко, завршена работа. Чекаме тетоважа. И да се надеваме дека нема да иде ред да ја покриеш евентуално.

0: love it when you call me senorita. Šumen de si Camila Cabello, točno 16:08.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
6: 45 години, заедно со вас. Пекабеско.
7: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
8: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
10: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Кредисимо, 10 години пари на време.

0: perfektno.
1: Kum, 3 po 1. Boja za meto. Go štiri vaše to vrijeme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Kum, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Сега веќе малку посериозно се заговува во Собреќе. Гледам гужвини Скопје, еден куп на булевар 8 Септември, булевар Трета Македонска бригада, иста булевар Кузман Јосифовски Пито и стандард булевар Гоце Делчев. Но сам гужви има веќе и радари. Еве Беко предупредува за еден вели радарска контрола на влез на Скопје од Тетова. Затоа да си бидеш внимателен многу таму ако движиш, меѓутоа те молам понеделнички внимателно, буквално кај да си тргнат. Беко, фала ти премногу за информацијата, не заборавај ти дека исто како Беко, можеш и ти да ми бидеш репортерот еден. А ако нешто се случува баш таму кај што се движиш ти ми се обраќаат, те чекам да ми кажеш за тоа на Вибер. 072-607-777. Стрекен пат!

Hello i Beyoncé za malku vrakinja ovo vreme. Dobro utro i dobre dojda. Знаеш што? Денес био денот на пријателите. Зато тој што си го имаш, верниот, може би ти 30 години другар, може би ти е само 3, ама еден од ретките, да си го чуваш. И да си го чуваш или да си ја чуваш таа другарка, зашто баш наскоро на канал 77 ќе имате една посебна можност. Што ќе се случува? Што ќе правиме? Зошто треба да си го активираш пријателот? Тоа ќе ти кажам за кратко. Предходно, Гвен Стефани, If Let Me Blow Your Mind. Yeah.

0: Sam Smith и Calvin Harris за комбинација и тоа комбинација што ведува журка. Дури и понеделнички. Promises ја слушаме заедно.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
11: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
12: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.

Журката од викенд си ја тирам и понеделнички. Нема застој. Фаруко и Пепас, ова слушаме да точно веќе 12 минути пред 9. Сакам да направиме сега нешто. Ај, во истот оваа секунда, помисли го најдобриот другар или другарка. Го помисли? Е, токму со тој другар или другарка. Ако докажете колку добро се познавате, може да си освоите Браво кафе пакет и плюс влезници за еден од големите концерти ова лето. Рита Ора, Стива Јоки, Саткаристика, Дупер или Јанг Дари. Тоа на кој концерт сакате да одите, вие си бирате. Со нашите пријатели од Браво кафе, веќе од следната недела, секој ден од неделата ве носиме на различен концерт. Е сега, како ќе се игра? Прво и основно, треба да се пријавиш ти со твојот другар или другарка. Ке се пријавите заедно, име, презиме, ваши бројави кај нас на Вибер. 072-607-777. Се пријавувате, кажувате за кој концерт сакате да играте. Е сега, што и како се игра? Ке добиете само 5 прашања. Прашање од типот на кој од вас двајца има поголема веројатност прв да ја потроши платата. И одговарате со собствените имиња. Ако ви се поклопат одговорите, 3 од 5, тоа значи дека заминувате заедно на концерт и плюс си добивате Браво производи. Ако не ви се поклопат одговорите, жал на вест, ништо, влезниците за концерт одат се заминуваат кај некој друг заедно со Браво пакетите. За тоа, поточно, седнете на некоја кафа, плюс така малку поразговарајте си кои сте, што сте, како сте, ама јас зерам дека веќе доволно добро се знаете за да успеете ова. Уште еднаш пријавување на Вибер 072-607-777. Ке се игра секоја утро во 8.10 во утринско шоу со Христина, а ако не успе некој да не ги кјари влезниците, тогаш се игра попладне. Подоцна пак во 14.10. Значи секој ден по две шанси дорека не се искористи таа една. Во продолжение, дорека спремаш прстенца да се пријавиш, ете го Владко Лазановски. Ова лето ќе се памти.

0: Нито едно фала. ДНК до точно 4 пред 9. Добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано от Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: фарба, но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Прилично е топло како за во скоро 9, но тоа е што е. Измерени моментални 26 степени во Прилеп, потоа Струмица со 27, Скопје 28 веќе. Максимални 40 ќе имаме денес, значи од поценка мрдање никако, нормално ако си во можност, ако не мачкање фактор, пиење многу вода и тоа е тоа. Меѓутоа гледам дека ќе биде комбинирано жешкото со дожд, најавене за секаде ни земјава. Што е ново и што се случува, тоа веднаш да знаваме, а од која ако не од нашата Златица, еве а.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Во Кочани викендов се одржа 47-миот марш на ангелите. Последната маршута беше порака до институциите кои потврлиле.
6: Поминаа 9 месеци од отварањето на кривичната постапка за вработените во УЈП. Обвинителен акт се уште нема. Зошто? Кој ве штити? Или може би вистинското прашање е која штити неодговорноста, митото и корупцијата?
7: Пред вашите очи загинаа 63 млади животи. Денес наместо чувство на сигурност, граѓаните секојдневно сведочат на криминал.
5: Финалните лабораториски резултати од микробиолошките и физичко-хемиски анализи на водата во Гостивар денес официјално ќе бидат предадени во рацете на јавното обвинителство за понатамошно постапување. Лабораториите на Институтот за јавно здравје работеа воредно и во текот на целиот викенд по барањето на обвинителите кои веднаш ја отворија истрагата за масовното труење. Нов раст на цените на горивата се очекува денес по изјавите на премиерот Христијан Мицкоски. После последното покачување, кога дизелот скокна за 5,5 денари, а бензините за денари половина, Мицкоски најави дека владата повторно ќе интервенира со намалување на акцизите. Владината предлог одлука за продолжување на кризната состојба стигна во собранието, а пратениците ќе гласаат за неа утре по скратена постапка.
8: Добро утро!
3: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Со Христина.
4: Добро утро, добри дене, среќен понеделник. Добро, сега ако гледаше меси вчера како тагуваше, може ни ти најсреќен денов, но сеќе си дојде на свое. Ајде, полека, ама сигурно влегување во работната недела. Во продолжение со Тири Свимс, Мистер Know It All.

Стигнале дождот, наре Талески, имавме таман за содужа што ни го најавуваат денес да го повикаме побрзо, нели да не го мислиме толку многу. Добро утро и добре дојде. Сигурно си видел како беше ситуацијата со билбордот за добре дојде во Скопје, што го правеше ChatGPT. И Букјефо беше малку со пет нозе, имаше други обележија на градот, што граѓаните некако не ги препознаваа. Што мислиш ти? Ако ChatGPT го правеше билбордот за твојот град, како ќе изгледаше? Ајде на вибер. 0726077777. Ај ќе тргнеме ние со ChatGPT билборд за Штип. Сигурно ќе имаше исарот, тврдината исар, тие кои био, кои видел знае, кои не знае. Тврдина е тоа и според ChatGPT новиот билборд, мислам дека ќе се простираше вака директно од Штип, па се до Проби Штип. Знаете, има луѓе што која ќе те запознаат, ќе слушнат дека сте од Штип, ќе те прашаат, а, вие Штип сте го провели, Проби Штип, а Проби Штип, и такви работи. По таа логика. По тоа, друго на билбордот, една пастармајлија, нормално, ама со шопска. Знаеш, што ќе ја мешаш така, ChatGPT ќе те остави директно врз пастармајлијата. И на крај ChatGPT, мислам дека ќе ни стави една полна река Отиња да тече. Скоро до преливање. Тоа мислам дека би било мощно интересно. Што ќе кажеш ти за твојот град? Ајде. Каков билборд за добре дојде во твојот град ќе направеше ChatGPT? Повели на Вибер 0726077777, можеш и на radio.kanal77.mk. Токму таму во продолжение Little Mix. Еве ги девојките со Sweet Melody за среќен понеделник.

0: Dance, понеделничка журка со Lady Gaga беше ова. Добро утро и добре иде. Кажи ми, ако по примерот на Скопје и твојот град добие билборд за добре иде направен од ChatGPT, како ќе изгледаше тој ваш билборд? Што би имало на него? Ајде на Вибер. 072-607-7777 или можеш и преку плеерот, ако таму наслушаш, radio.kanal77.mk. Во Скопје се обидува првиот билборд да го направат со ChatGPT, па му стави на Букефал 5 нозе и тоа е тоа. Ама со ChatGPT е таква малку лабава работата, нели? Разбираме. И затоа сега имаат нов билборд. Антонио, имаме си идеја за Битола. Вели, според последните случувања со поплавите, Битола, мислам дека ChatGPT ќе направи во некој Венеција стил, ни широк сокак, вели, со кајче, атракцији. И не само што опиша вака, туку дечкото и направи еден цел дизайн, потенцијален постер за добриреде во Битола. И еве го, навистина е ко Венеција, остранава знак чифлик, па еве го чирокса како овде само, гледам, тука нема многу место за кафенци и за шеткање, ама ништо, со гондолите, со гондолите напред-назад ќе се снајдете. Останарите, што ќе кажете, ајде за твојот град, ако и твојот град, по пример на Скопје, добие еден ChatGPT билборд за добре дојде, како ќе изгледаш, што ќе имаш на него? Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Утринско шоу, Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Канал 77. Поддржано од печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
8: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
9: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
0: Гуд дужи и веќе помали за разлика од предиден час. Гледам сепак некое поголемо раздвижување во Скопје на булевар Илинден и булевар Гоце Делчев. Додека мируваат гужите, сепак радарите не мируваат. Еве гледам Сашо сака да предупреди за радарска контрола Велика Тланово накај Велес. Затоа ете, ако движиш натаму, биди многу внимателен. И таму, меѓутоа те молам, кај да движиш понеделнички, ќе стигнеш секаде. Сашо, фала ти многу за информацијата. Сите останати не заборавајте, исто ко Сашо, можат и вие да ми бидете репортери од терен. Ако видиш дека нешто се случува таму баш кај што си ти, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072 607 777. Среќен пат. Канал 77.

edine lako nežno za rasenulja ponedelnički, a slušavme so Man I Need. A kaži mi, znači, prvo, sigurno znam neka si go videl billboard za dobre reda, što go dobi Skopje sa ChatGPT. Ako tvojot grad, po primer na Skopje, dobiješe svoj dobre reda billboard, napravljeno od ChatGPT, kako ki izgledaš, a što ki imaš na njego? Ajde vedno što vibar. 072607777. Viktorija ni napravi sama jedan dizajn za Delčevo i vili dobre dojrovte vo Delčevo. Što ima sega novi ChatGPT za dizajn? Ima vaka jedan znak, jedna nasoka za slivite kaj može da se narad vo Delčevo. I ima jedan kup kafani polnijama krcat. Вели, нема лето да не снема вода поради дефект, па има овде и знак дека немаат вода. А за кафаните, вели, морам да кажам дека се полни и се со музика. Значи, еве, малку журка, овде долу журката, полни кафаните, знак дека немаат вода, ама има важно тука едно знак, че I love Делчево, зашто сепак локопатриотизмот останува. Ете, фантастично. Креативни, дури и понеделнички, тоа мене многу ми се допаѓа и штом веќе сме на добар пат, да продолжиме во добро темпо, може? Твоите омилени хитови.

0: една од најдобрите песни некогаш направени. А Вичи го можеше тоа. Овде во комбинација со Ало и Блек и нивната Wake Me Up.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Мадона беше една од главните звезди вчера. Секако сте виделе, на првото официјално полуфинално шоу на светско првенство. Значи, освен Мадона, ги видовме и BTS, пееше Джастин Бибер. Секако, Шакира пееше, додека незиниот бивши Пике ја гледаше од трибинија, се правеше дека не ја гледа. Добивме исто и Папечоу, го видовме и Крис Мартин од Coldplay, беше тоа навистина интересно да се гледа. Фантастично како за прв обици и се надевам дека ќе продолжи оваа традиција. Нова песна имаат Next Time, изненадувачки, дефинитивно, меѓутоа исто така изненадувачки звучи. Ја работеле новата песна со Никола Мицески, гледам дека на текстот работеле и со Слаткаристика. Еве ги Стефан и Мартин со нивната најнова Славам.

0: večno leto so Stereo Love. Dobro jutro, vreme za oba.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен.
0: Ке решиш да бидеш вистински романтичар, но твојата несмасност брзо ќе ја притвори романтиката во комедија. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Ке бараш начин како да заштедиш некој денар. Непаметен финансиски потек е да не ја вадиш картичката од паричник. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Шефот ти има спремено еден тон нови обврски, но за среќа барем денес ке се спасиш од нив. Денот ти е осумка.
2: Рак.
0: Денес ке се тешиш со полна трпеза, а утре ке се убедуваш дека вагата сигурно не покажува точно. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Ке бидеш главната поддршка за некој што минува низ тежок период. Добрината ке ти се врати дупло. Денот ти е десетка.
2: Девица.
0: Ке запознаеш личност со која разговорот ке тече како да се знаете со години. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Ке се откажеш од еден свој план за да му излезеш во пресрет на близок човек. Тоа ке ви го зацврсти односот. Денот ти е деветка.
2: Скорпија.
0: Ке сватиш дека најгласните луѓе денес имаат најмалку што да кажат. Таквите ке ги решиш со насмевка. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Пријателот што ти должи пари, денес на стори на Инстаграм ке го видиш како ужива максимално. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Деновки ти донеса многу притисок. Мир ке најдеш единствено во преградка на веќе знаеш кој. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Со целосно внимание следи ги советите од постарите. Еден од нив ке ти го смени животот. Денот ти е осумка.
2: Риби.
0: Ке сватиш дека заедничките појадоци на работа ти го церат паричникот, па денес ке нагазнеш кочница. Денот ти е осумка.

0: поддржано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатене. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг щип, нуди, СНС, сечени и виткания на лим, електростатско фарбане с най-новата швейцарска технология, гема и ласерско сечение от новата генерация. Цена на ласерско сечение на лим от 2 мм за само 30 евро и 3 мм за 35 евро за метър квадратен. Техноинженеринг щип.
3: Пицерија Аквариум, гътът за кучани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум, кучани.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто. Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
10: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
11: Алекс Станови, најдобелив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
13: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
14: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
15: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
16: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.

I just died in your arms tonight, baby. Cutting crew до точно веќе 9 минути пред 9. Кај е и што прави твојот најдобар другар или твојата најдобра другарка? Да се екипирате веднаш, зашто ако докажете колку се познавате еден со друг, може да си добиете пакет кафе производи, поточно пакет Браво кафе производи заедно со две влезници за еден од големите концерти што ќе се случуваат ова лето. Бирате за што ќе играте. Даваме влезници за Рита Ора, Сладкаристика, Стива Јоки, Дупер или Јанг Дари. Е сега, што ќе се случува и како ќе се игра? Ке играте двајцата истовремено. Ве приклучуваме во етер, нормално на постојана телефонска линија, што значи дека не мора во исто време да сте на исто место кога ќе играте. Добивате пет прашања, кои се едноставен тест на вашето пријателство. Прашање од типот, кој од вас двајца има поголема веројатност дека ќе доцни за договореното кафе? Одговорите се вашите имиња. Само што ќе го слушнете прашањето, треба веднаш да одговорите. Ако одговорите ви се поклопуваат, тогаш ќе си добиете и пакет Браво производи и плюс влезници за концерт. Пријави се со своје име и презиме, име и презиме на другарот или другарката со телефонски бројчиња од двајцата на Вибер 072-607-777 и плюс прецизирај за кој концерт сакаш да играш. Рита Ора, Сладкаристика, Стива Јоки, Дупер или Јанг Дари. Од следна недела, секој ден влезници за по еден концерт. Брзо на Вибер. Во меѓувреме, еве ја Сабрина Карпентер за Добро утро.

0: Офенбах, Overdrive, ово имавме до 3 минути пред 10. Това е моментот за разделба. Добро, не е толку тажно како што звучи. Се разделуваме за сега, зашто порацна пак ќе се дружиме. От 14 пак сме си заедни, така ќе си тераме цел ден. Така да ќе ти чекам порацна пак за дружба. Сега пред да оставам се Ирена, едно подсетување дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес е точно 20 јули од ова 2026. Се слушаме порацна. Чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk. Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Струмка за нас? Струмка за вас? Не, не. Само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
4: Кај гори? Само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се, од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20 јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
8: Јелена е овде, добар ден. 25 степени во Битола, имаме 26 во Кучани, 27 степени во Скопје. Ке биде сончево и многу топло, со понекој облак за друштво. Попладне можни се, порен дожд, грмежи, некаде и негаме со град. Максималната температура ќе стигне до жешки 40 степени. Ако денеска си во движење, не заборави вода и малку сенка, кога ќе можеш. Следува Златица со најновите информации што го одбележуваа денот.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
9: Закон за спас на оризопроизводството и откупна цена од 35 денари. Бараат оризопроизводителите од Кочанскиот регион. Во спротивно, како што велат, оваа култура ќе ја доживее судбината на афионот и репката.
10: Ќе бараме од владата да се изготви закон, во кој закон ќе влезе, како и правилник за откуп на оризовата арпа, кој правилник мора да го почитува тие оризопроизводителите кога ќе произведуваме ориз што произведуваме, меѓутоа и тие кои ќе откупуваат мора да се повикаат на правилник, вака веќе не може.

0: има одговорност, изјави премиерот. Производителите и дистрибутерите денес на заедничка маса во владата ќе разговараат за продажните и набавните цени на големите количини прехранбени продукти. Контролите на Државниот пазарен инспекторат покажале дека кај 700 производи од мај минатата до мај годинава, просечните продажни цени се зголемиле за над 4,5%.
1: Работно време.
2: Со Јелена.
3: Некои викенди се паметат по свадби, некои по излети. Овој ќе остане запаметен по новиот светски шампион. Честитки ако навиваше за Шпанија. Ја отвореме ние новата работна недела со фина енергија. И музиче што ќе го оттурка понеделникот во вистинска насока. Почнуваме со поддршка од Дупер. Да не ги оставаме работите што не лежат на душа. Не кажа ни.

0: Денес кој е понеделник, 20 јули, светски ден на скокање.
1: Правото време со Јелена.
0: Што не сакаш да прескокнеш во животот? Има многу работи што ги прескокнуваме. Редови, состанок, тренинг, некогаш и алармот. Баш ме интересира што е тоа што секогаш го имаш во распоред, без разлика колку се зафатен и изморен. Дали за тебе тоа е утринското кафе во мир, ручекот со семејството можеби? Да им кажеш, те сакам на најблиските? Или можеби имаш некој мал ритуал без кој денот едноставно не е ист? Јас не сакам да го прескокнам гушкањето со сини пред спиење. Пиши сега ти на Вибер на 072-607-777. Што не сакаш да прескокнеш во животот? Тука те чекам.

0: Dobrodošli na 20. den od ovoj 7. mesec i svetski den na skokanito. Темата за денеска, што не сакаш да прескокнеш во животот? 072-607-7777 на Вибер, тоа го му обетиме денеска. Вели Мартина, никогаш не сакам да го прескокнам неделниот ручек кај моите. Без разлика колку сум зафатена, тоа е време што не се враќа. Поправо си. И секогаш искористи го ако можеш. Тука е и Весна, изгресонце на море. Барем еднаш годишно морам да го дочекам. Тоа ми е ресет за цела година. Епа, Весна, посакувам секоја година да можеш тоа да си го овозможиш. Данијел, не сакам да прескокнам секој утро да се будам во пет, во тишина, влегувам по соба, кај децата ги гледам синчињата како спијат едно 5-6 минути во мир. Веќе во 6, почнува телефон, врева, обврски, се додека трае работното време. Е, тоа е тоа, Данијел, се полниме со нивната енергија, нели? Кажи ми ти што не сакаш да прескокнеш во животот. Вибер 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Ептен, добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
3: Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
7: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Возе внимателно, има полициска контрола на патниот правец Скопје Куманово за ова јавова Игор, мојот репортер од терен. Ако ти си исто задволен во моментов, помогни на другите учесници во сообраќајот. Јави каде има застој, полициска контрола или радар, па може би твојата порака баш ке му заштеди време и нервози на некој што е неколку километри зад тебе. Среќен пат!

слушаш Работно време со Јелена на канал 77 на светскиот ден на скокањето. Што е тоа што не сакаш да го прескокнеш во животот? Тоа беше прашање за тебе. 072-607-7777 на Вибер Антонио Вели. Јас не сакам да го прескокнам прагот од влезот во фирмата кој шо работам. Леле, Антонио. Вака понеделнички е сте мотивиран. Ама, најди нешто убаво за да ти го задржи вниманието и позитивноста. Барем да тргне делата како што треба, нели? Сашко, неќам да го прескокнам роденденот на мојата внука од брат Марија на 7 септември и така не можам да гледам како расте секој ден. Бескрено фали, знам како е кога ќе си така разделен од некој што е близок и што го сакаш. И вели си го наместив годишниот одмор покасно за неа. Ете, тоа е таа убавина. Јас се надевам дека секој од вас што има нешто што не сака да го прескокне во животот, дека ќе успее тоа да се го направи, да ужива во секој убав момент. А дефинитивно не смееме да ги прескокнеме оние хитови кои што ги имаме на канал 77.

0: 30 9 30. Royals беше ова на канал 77. Понекогаш дината баш минус. Ке ти се расиве, планот ке заглавиш во сообраќај или ке ти откажат состанок. Ама доволна е една добра порака, една насмевка или омилена песна и се оди во плюс. Една што лесно е минува математиката на денот е току минус и плюс од Лозана и два бона. За кратко ги имаме на радио.
1: Работно време.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно. И јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани. Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
6: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Нови неделни акции во Дим. Сок Битолски 100% портокал 1 литар 89 динари. Пиле Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. Дим Маркет.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Само на

0: ponedjelnici u dan.
1: Raketno vreme sa Jelena.
0: Ja najdeli žena to co ništa da. Ова е твојот момент. Канал 77 ти го организира најромантичното запросување. Кога таки каже да, освојуваш ваучер од 300.000 денари за свадба од соништата во хотел Брана Градче Кучани. Инаку, пријавувањето на 072-607-777 на

0: na web strana. Spojke radio stanici. Rabotno vreme. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
0: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор. Невена колор. Вија носи.

0: și Svetot. Канал 77. Вести.
1: Откако Европската комисија во новиот извештај за владење на правото во Македонија нотираше дека независноста на судството е под притисок на политички влијанија. Од опозицијската СДСМ ја обвинија власта за состојбите во правосудството.
2: ВМРО-КГ намерно го кочи пристапувањето кон Европската унија. Европската интеграција значи посилни механизми за контрола, независни институции и вистинска борба против корупција. Токму од тоа се плаши Мицкоски. Од систем во кој закон ќе ќе важат за сите и во кој секој што сторил криминал ќе одговара. Извештајот од Брисел е црвен картон за Мицковски и неговата власт.
1: Српскиот председател Александар Вучич изјави дека парламентарни избори во Србија би можеле да се одржат во рок од 80 до 120 дена. Во интервју за телевизијата Информер, Вучич рече дека има намера да учествува во изборната кампања не како председател, туку како обичен граѓанин. Тој додаде дека планира да ја поддржи изборната листа Единствена Србија, составена од владеачките партии и од нивните коалициски партнери. Кувет соопшти дека неговата противвоздушна одбрана пресретнала непријателски дронови кои долетале од територијата на Иран, додека Техеран ги продолжува нападите врз земји во кои се распоредени американски воени бази, во услови на ескалација на конфликтот со САД. Воздушна тревога повторно беше прогласена и во соседен Бахрин, уште еден американски сојузник во регионот каде се стационирани сили на САД.
0: Работно време.
3: Со Јелена.
0: Ново на Канал 77.
4: This is Shakira. Now bring it like you need
5: it. Just like you need it. Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: слушаш Работно време на канал 77. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, составени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
5: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit. Пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.

0: Подржано од Мидеа.
1: Најдобриот тим на првенството и подобриот тим во финалето победи синоќа. Ова е општа констатација по завршувањето на светското првенство, откако Шпанија совлада Аргентина со 1:0 во мечот за титулата. Надпреварот го реши само еден гол, оној на Феран Торес во 106-та минута. Но тоа не ја отсликува целосната доминација на Шпанците во текот на целиот меч, на кој Аргентина упати само два удари кон противничкиот гол. Ултрамаратонецот Тони Манев од Штип вчера во Швајцарија го започна својот најголем предизвик, екстремната ултра трка која води од Лихтенштейн до Франција, поминувајќи низ Алпите. Манев треба да помине 400 километри со 25.000 метри висинско искачување. Траса што важи за една од најтешките и бара исклучителна физичка и психичка подготвеност. Дресот со број 10 што го носеше легендарниот бразилски фудбалер Пеле во финалето на светското првенство во 58-та година е продаден за 4,9 милиони долари, објави аукцијската куќа Сотби. Пеле имаше 17 години кога постигна два гола во победата на Бразил од 5:2 над домакинот Шведска. Сотби си изјави дека ова е вториот највреден фудбалски дрес што некогаш е продаден. После дресот Божијата рака на Диего Марадона, кој беше продаден во 2022-та за 9,3 милиони долари.
2: Слушаш
0: Работно време на канал 77.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да ни чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
6: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
7: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
8: Термосол сунчеви колектори – идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07827291.

0: серия Аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли в оградот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
1: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчева, Скопје, Населба и Линден. Во Силова, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Летото максимум.
3: Хитови на максимум.
2: Седум.
3: Само хитови.

0: Чекай, имам нещо важно да те праша. Ти се омъжиш за мене?
1: Овой момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твоят най-важен момент за прослуване, що се памети за всекогаш. Кога ги го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер от 300 000 денари за сватба от сонищата в хотел Брама град Чекочани. Прияви се на Вибер 072-607-777. Кажи само да.
2: Слушаш
1: Работно време на Канал 77.
3: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
4: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавало природно и здраво пелагонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Секоја сенка вреди злато на 28 степени во Гостивар, 32 Крива Паланка и 31 степен во Скопје. Температурата денес оди до 40 степени. Попладне, можно времето нагло да се смени и на одделни места да има порен дожд, грмежи и услови за невреме. Продолжуваме со Златица и она што е актуелно денеска.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Сточарите од Далчевскиот регион се соочуваат со нов удар врз своето производство. Сметаат дека главната причина е зголемениот увоз на поевтино месо, поради што домашниот добиток останува без пласман.
12: Имам информација дека за багателна цена се внесува јунешко месо.

0: nije zaglavio. Definitivno propadanje. U sve koje vreme ide samo da se najde kupec i kravi, telinje i junci skroz se da otkače bi dosta.
1: Македонија има повеќе судии од колку земите од Европската унија, сметано на 100.000 жители. Европската унија во 2024 година имала 15,7 професионални судии на 100.000 луѓе, додека Македонија според податоците на Евростат во 2024 имала 20,1 судии на 100.000 жители. Што се однесува до платите, пак европските судии имаат слични плати со македонските, сметано во однос на просечната плата во нивната држава. По реакциите во јавноста, град Скопје ги корегираше сликите на влезните билборди. Сепак и по корекцијата, албанскиот јазик и натаму недостасува. Реагира партијата ДУИ. Според ДУИ, ова покажува дека станува збор за свесна одлука да се игнорираат албанскиот јазик и мултиетничкиот карактер на Скопје.
2: Работно време со Јелена.
3: Добар ден и добре дојде. Во Кина роботи садат дрвја за само 5 секунди. На нас не треба подолго време, ама затоа го правиме тоа со многу љубов и сме горди на тоа. На кое дрво што си го засадил си најмногу горд? Кажи ја твојата приказна. За кратко почнуваме.

0: Talkingivame na 11 popladne.
1: Preslušujeme samo hitovi na radio.
0: Na koje drvo što si go zasadil si osobeno gort? Vokina veće koristat roboti što sadat drvja? Zamisli, jedno drvo za samo 5 sekundi go sadat. И лјадници садници дневно со цел делове од пустината повторно да станат шума. А мене ова ме подсети на мене на брат ми. Заедно засадивме бор и пауловнија. Сега со задоволство пиеме кафе до борот во дворот на мајка ми, а под сенката на пауловнијата. Ти може би засади орев, некое овошно дрво, или липа што денес прави сенка и под неа се собира цело семејство. Пиши на Viber на 072-607-777 или ако слушаш онлайн, можеш и од таму. radio.kanal77.mk. На кое дрво што си го засадил си особено горд?

0: The Sweet Escape. Ей, Кони, Гуен, Стефани и ги имавме во работно време со Јелена. На кое дрво што си го засадил си особено горд? Ова е муабетот за денеска. 072-607-7777 на Вибер. Моника вели: особено сум горда на засадените јапонски цреши во паркот на Демир Хисар, во чест на нашиот еден единствен Тоше. Тоа, вели, беше уште во основно училиште и еден незаборавен спомен за мене, и на вистина треба да си горда. Уживај во тоа убаво чувство што го носиш со себе. Драган, вели, оревот што го засадив кога ми се роди керката, денес е поголем од куќата, а секој пат кога ќе го видам, знам колку брзо минува времето. Тука и Марија. Горда сум, вика, на една липа пред зграда, беше тенко гранче, а сега прави сенка на половина улица. Баш ми е мера кога ќе поминам по крај неа. Гордеј се, Марија, слова. Ајде сега ти. На кое дрво што си го засадил си особено горд? 072-607-7777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
7: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби, традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
8: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
9: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Флекс Кредит ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Флекс Кредит, пари за секого.
11: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен, инаку на граничниот премин Богородица и Доран се бележи зголемена фреквенција на возила. Времето на чекање за излез од државата е околу 40 минути, додека на Табановце времето на чекање за влез во државата е толку 40 минути. Ако имаше ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, пиши го тоа на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Bibi Rexha zajedno sa Faithless. New Religion Bešova na kanal 77.
1: Rabotno vreme so Jelena.
0: Na koje drvo što si go zasadil si osobeno gorto? 072-607-7777 na Viber. Фадел вели, тој ден кога ми се роди секоја од ќерките, засадував по едно дрвце, сега има 4 праски. Замисли, шубаво. И вели, исто како што порасна моите ќерки, така порасна и дрвјата и секогаш ме подсетуваат на најубавите денови од мојот живот. Ете, тоа е таа убавина. Убаво е што, задречи се секоја дрво што го спомнавме денеска, стои нече приказна. А ако одам на не си засадил нешто, може би ова е вистинското време да размислиш кое дрво ќе го засадиш на есен и да уживаш во него, во неговото растење.

0: I Taylor Swift sa Elizabeth Taylor je vpišovme na listata samo hitovi za deneska.
1: Rabotno vreme.
2: Letni popusti vo Symbol Retail Park Strumica. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Strumica. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштете шансата за добро платена и сигурна работа.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: 1, 2, 3.
9: Проби Штип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
10: Splish, splash, I was taking a bath.
9: Hello, summer.
11: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
13: Дојди во Халем.
12: Најдобри автостакла.
14: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
15: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
16: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
17: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
18: Летото максимум.

0: 15 pred 13. The Weeknd je ova. Cry for me. Имаше еден билборд во Скопје, кој беше на метар на критики поприлично. И има Христина фина, убава конверзација со вас утринава околу тоа како би изгледал еден билборд на твојот град. Ајде да слушнеме заедно.
1: Според последните случувања со поплавите, битола, мислам дека ChatGPT ќе направи во некој Венеција стил. Викторија ни направи сама еден дизајн за Делчева и вели добре дојдовте во Делчева. Има вака еден знак, една насока за сливите кај може да се наред во Делчева. И има еден куп кафани полни ама крцар.
0: И ти пак препушти се денот да не ти почне вака со енергија и со фино расположение. Од 7 до 10 утринско шоу на Христина. Секој работен ден имаш на канал Си.

0: Sigal Bekisu. Heaven on my mind беше ова. Во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безбрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш? Пекабеско,
2: пекабеско, мора да е пекабеско. Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
4: Кај гори? Само во Сетег, цените горат, попустите растат. Искористија оваа шанса и грабнија техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
5: Бележиме 30 степени во Македонска Каменица, 34 во Демерекапија и 32 степени во Скопје. Иако денот е претежно сончев и многу топол, попладневните часови носат можност за локално невреме. Дневниот максимум денеска 40 степени. Следува Златица со краток преглед на најактуелните информации.
6: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
7: Поради топлотниот бран, тимовите на итната медицинска помош со полни раце работа. Лекарите со апел до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита.
8: Најмала промена, дали е вртоглавица, дали губење на рамнотежа, дали зујење, било што да осетат, трнење на раце, на губење на снага на одреден дел од телото, веднаш да се јават кај својот матичен лекар. Така да значи течност и внесување, да се биде во жешките температури кога нели високи се температурите по сенка, климите исто така дома, да не се држат на многу ниска температура.
7: Над 1600 граѓани побарале лекарска помош од почетокот на епидемијата во Гостивар. Вчера и завчера во тамошната болница биле прегледани повеќе од 300 пациенти со симптоми на гастроентеритис. Епидемиолозите и понатаму немаат конечен одговор што ја предизвикало појавата на заболувањето. Во тек се епидемиолошки анкети со пациентите, анализа на нивните навики и можните заеднички фактори, а паралелно се обработуваат и лабораториските резултати. Пратениците денеска расправаат за предлог одлуката за продолжување на кризната состојба поради можни нарушувања во снабдувањето со нафта и нафтени деривати. Според предлогот на владата, мерката треба да важи од 21 јули до 20 октомври. Владата образложува дека продолжувањето на кризната состојба ќе овозможи на времено реагирање доколку дојде до прекини во снабдувањето или до значителни ценовни шокови на меѓународните пазари.
9: Работно време со Јелена.
5: Кафето е при крај? Нема проблем. Следува нова доза енергија. Добре дојде.

Michaels amb Bel Elba. Maniac. Се сеќавате на филмот? Каков само класико од 80-тите беше тоа. И треба да се погледне, зашто не да си ја освежиме меморијата. Нема на 32 степена во моменту во Скопје. Ке издржим уште денеска, некако се надевам. Веќе имаме најавено освежување од утре и во следните денови. Мал пат, ама би рекла многу значаен на температурите. После овие 40 максимални, признаваш, нели?

0: слушаш
1: Работно време на канал 77.
0: Струнка за нас, струнка за вас. Не, не, само струнка и аз. Струнка от гроз струница.
2: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.

Kelly Clarkson na radio. Since you've been gone. Zdravo društvo. Кога еден дрес не е само парче облека, туку дел од историја, тогаш не се прашува за цена, нели? Ете таков дрес, ама од Пеле, и тоа од финалот од 58 година, веќе е купен. Која е цената? За колку е купен, дознаваме во Спорт Репорт. За едно 5 минути.

0: Vaka zvuči kanal 77 v leto 2026. Oh, yeah!
1: Sport report. Podržano od Midea.
2: Најдобриот тим на првенството и подобриот тим во финалето победи синоќа. Ова е општа констатација по завршувањето на светското првенство. Откако Шпанија совлада Аргентина со 1:0 во мечот за титулата. Натпреварот го реши само еден гол, оној на Феран Торес во 106-та минута. Но тоа не ја отсликува целосната доминација на шпанците во текот на целиот меч, на кој Аргентина упати само два удари кон противничкиот гол. Ултрамаратонецот Тони Манев од Штип вчера во Швајцарија го започна својот најголем предизвик. Екстремната ултра трка која води од Лихтенштейн до Франција, поминувајќи низ Алпите. Манев треба да помине 400 километри со 25.000 метри висинско искачување. Траса што важи за една од најтешките и бара исклучителна физичка и психичка подготвеност. Дресот со број 10 што го носеше легендарниот бразилски фудбалер Пеле во финалето на светското првенство во 58-та година е продаден за 4,9 милиони долари. Објави аукцијската куќа Сотби. Пеле имаше 17 години кога постигна два гола во победата на Бразил од 5:2 над домакинот Шведска. Сотби си изјави дека ова е вториот највреден фудбалски дрес што некогаш е продаден. После дресот Божијата рака на Диего Марадона, кој беше продаден во 2022-та за 9,3 милиони долари.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
6: Нови неделни акции во Дим. Сок Битолски 100% Портокал 1 литар 89 динари. Пиле Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. Дим Маркет.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!

0: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
1: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
2: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаханите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

во работно време со Јелена. Колку пати си се запрашил или запрашала, ех, требаше ова да го направам, иако сторев малку поинаква верзија од оно што си го направила. Да речем, ако си требала да излезеш со другарка, си се предомислила и потоа другарката си поминала фантастично. Знаеш, и има моменти кога знаеме да се покаеме, за да не дојде до тоа Bruno Mars те дава подршка со I Just Might.

0: На Авичи му се придържи от Джамей. Ето той, ето е хит за соработка заедничка. Addicted to you. На 4 минути пред 14 за край на денешното дружение в работно време со Елена. Кога ки ти посакам? Хубаво и приятно попладне. И нова средба на радио ке сакажам за утре во 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Елена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска понеделник, 20. јули 2026.
1: Твојот град добие билборд за да обриде направенот ChatGPT. Како ќе изгледаше тој ваш билборд? Што би имало на него?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: А според последните случувања со поплавите, битола, мислам дека ChatGPT ќе ја направи во некој Венеција стил. Викторија ни направи сама еден дизајн за Делчево и вели добре дојдовте во Делчево. Има вака еден знак, една насока за сливите кај може да се наред во Делчево. И има еден куп кафани полни ама крцар.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Струмка за поинако уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Прилично топличко, нели? Јака ситуација надвор, измерени моментални 37 степени веќе во Дојран. Потоа Битола е со 34, Скопје моментално со 34, исто така. Максимални 40 за денес, ќе одиме ли уште подалеку, ќе дознаеме, ќе следиме ситуацијата. Тоа што ни е најавено плюс е дошт не секаде во земјава. Сега, како што гледам, нема стигнато, но евентуално ќе биде тука со нас порано или покасно. А тој што веднаш е тука со нас, тоа е нашата Златица. Ајде да слушнеме од неа, што е најново.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Завршено е се што е под надлежност на Институтот за јавно здравје. Сега на потек е обвинителството. Рече денес премиерот Мицкоски, прашан за состојбата со епидемијата во Гостивар. Тој нагласи дека поради летаргичноста на локалната власт, владата е принудена дополнително да реагира.
13: Како влада преземавме чекор да обезбедиме 50.000 литри вода флаширана за пиење на гостиварци. И тоа така ќе биде секој ден. На вчерашните количини утрово се поделени, а денес очекуваме нови три шлепери кои што ќе бидат повеќе од 20.000 литри, значи негде по шлепер, негде околу 60.000 литри, кои што очекуваме во текот на денот исто така да бидат дистрибуирани. Во суштина све ова што го правиме е дел од локалната самоуправа, но кога имате таму летаргија, тогаш морате како влада да реагирате.
12: Само неколку недели откако замени и последниот авион танкер од аеродромот во Софија, сад побарале дозвола неколку нивни авиони повторно да се стационираат по бугарските воздухопловни пристаништа. Одлуката мора да ја донесе парламентот, рече премиерот Румен Радев, истакнувајќи дека аеродромот Безмер е објект за заедничка употреба. Украинските сили ноќе извршија напад со беспилотни летала врз московскиот регион, а според извештаите од руските канали на Телеграм, погодени се магазин за нафта и логистички центар. Градоначалникот на Москва Сергеј Собјанин изјави дека над пошироката област на главниот град биле лансирани повеќе од 400 украински беспилотни летала.
1: Добар ден и добро дојде. Во обичаено, Ангела ти е друштво овој дел од денот, меѓутоа Ангела не е на одмор. Вака во 2 минути по 14, кажи ми, после светското, добро, ако си најувал за Шпанија, денес ти е лесно, ама ако месеци е во срцето, како се справуваш денес? Добро е, се е во ред, се е под контрола. Или малку потешко ти паѓаат работите на срце, како Скалони, овој селекторов на Аргентина, што исто така малку полошо се справува.
3: И ме дуеле, и лалба.
1: Оф, душичка.
3: Но сето.
1: Значи, и аплауси доби на крајот. Човекот ама се измачи додека зборуваше на таа пресконференција и затоа имам една идеја. Сакаш да му испратиме една гласовна порака на Меси? Сериозно? Сериозно, не се зафркавам, да му испратиме една гласовна на Меси. А ако си за, биди тука за 5-6 минути, тогаш почуваме со таа наша акција. Предходно за Добар ден, Хейван, Айран.

какво дорасонување од досегашните работни часови. Манескин. I wanna be your slave. Ова слушаме до сега. Помина светското првенство и беше последното за Меси. Мислам дека има еден единствен начин да го испратиме, а тоа е да му испратиме гласовна порака на Инстаграм. Јас и вие заедно, може така? Ајде, пиши ми една порака што имаш на ум да му ја кажеш на Меси, пиши ми ја на Вибер 072607777. И после вашите пишани пораки од Вибер, ќе ги соберам во една, ќе му ја прочитам и таа гласовна порака директно ќе му ја испратам на Инстаграм, од сите нас. Може така? Ајде на Вибер. 072607777. Ке тргнеме ние со порака од тимот на канал 77. Здраво, Меси. Ти да си ни жив и здрав и добро беше додека траеше. Така едноставно, да не влеземе многу, нели, сега јак уште од старт. Но, останува сега на тебе, кажуве. Ајде. Пиши една порака што сакаш да му испратиме во гласовна порака на Меси на Инстаграм. Ајде на Вибер. 072-607-777. Или може би, ако слушаш од плеерот, можеш да пишуваш и од таму, да не заборавиш. radio.kanal77.mk. Лето до максимум. Хитови на максимум.

0: One Direction bija ova Story of My Life на канал 77. Добър ден и добре да ако сега стигнуваш да се вкучиш. Стигнуваш в истинско време, защото моментално работиме на една гласовна порака, што ќе му испратиме на Меси, директно во инбокс. Сериозно, му ја испраќаме на Инстаграм. Што се случува? Ти пораката за Меси ќе ми ја пишеш на Вибер 072-607-777. И потоа, сите ваши пораки ќе ги напишам во една и ќе му ја исчитам на Меси. Па после нека се справува, нека преведува на таму на неговиот јазик, зашто знам дека ни англиски не разбира. Океј, одиме. Гордана сака да му порача на Меси: здраво, Меси. Внимавај кого бањеш, да не бидеш избањат. Време е за во кревет. Ајде. Потоа го имаме овде и Јане. Јане директно испрати гласовна порака. Јане ептен спремен. Еве го што има да му порача на Меси.
1: Абе, брату Меси, ете се деси. Живеј.
0: Значи, ово беше кратко и јасно. Толку фантастично. Другите, имате идеја што треба да му кажеме во гласовната порака што ќе му испратиме на Меси за да се поздравиме после неговото последно светско? Ајде, те чекам да му пишеш на Меси на Вибер 072-607-777 и после твојата порака стигнува директно во неговиот инбокс.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Писи кафе, писи кафе, писи кафе, писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Funky Flip Snack, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack, вкусни, лесни и опасно добри.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужви активни моментално понеделнички, особено ни Скопје. Гледам гужва на булевар 8 септември, на булевар Кузман Јосифовски Пито, исто така и стандард на булевар Гоце Делчев. Да не заборавиш и дека можеш да ми бираш репортерот терен. А ако видиш дека се случува нешто баш таму кај што се движиш ти денес, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат! Канал

0: Just Keep Watching. Тейт Макрея има в народ 29 по 14.
1: Три работи. Поддържано от Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знам, один звук и знам дека Шакира, кога настапуваше на полуфиналето на светско првенство, имаше фустан инспириран од Зајди Сонце, како што били, и тоа со 200.000 кристали. Тоа било нижено, кој знае колку време, плюс не смеа да избега тоа кристалите, затоа мора да ги спремиш на време. Тие што го подготвувале фустанот, секој чест, а уште повеќе секој чест на Шакира, вчера беше абсолютно фантастична. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека всушност Apple сакаат на iPhone-ите да додадат нови емоджиња, и тоа 9 нови ќе имаме, од кои дел се светилник, кисела краставичка, гумичка за бришење, пеперутка, метеор и сигурно ќе има уште нешто изненадувачко, меѓутоа како ќе изгледа се тоа, дознаваме наскоро, многу наскоро. И вчера не знаев, денес веќе ми е кристално јасно, вчера сум пропуштила дека македонци го веа сонцето од Кутлеш на светското првенство. Кои се овие момци? Ален и Мишко. И велат, еве го од фотографијата што беше споделена на социјалните мрежи, велат The Last Dance, или последниот танц што беше игран вчера на светско. Дечки, браво! Се надам дека било и знам дека било фантастично, и фала што споделивте, да не ве мислиме кои сте, зашто ве зборавме денес, за знаете.

0: Ali Smrt na kanal 77, jaz slušavme No Roots. Dobar den.
1: Popladne na kanal 77.
2: Samo hitovi, samo hitovi.
3: Novi nedelni akciji Vodim. Sok Beatleski 100% portokal 1 litar 89 dinari. Pile Cekin 1 kg 189. Feri sredstvo za sadovi 900 ml 135. Korab mešano sirenje 1 kg 299. Kufer set 4 parčinja za samo 3999 dinari. Otkrite ги i ostanatite promociji. Pazari pametno, kupuje jeftino. Dim Market.
4: 1, 2, 3.
5: Probi štip, Aquapark. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. По областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. MuppetKids.com.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
6: Ова лето.
7: Само на

I'm here without you, baby. Three doors down, dotično vek je 10 minuti pred 15. Imaš neki plan momentalno, što ti se čini nevozmožen, kako može bi, ne znam, plano da se otide na after work sa kolegita, nikako da ги sobereš? Ili može to nešto sasvim drugo, 15-to što го имаш на ум? Така su ti je planovi, nešto ke misliš, a meni ti uspjela za živa glava, nikako da se slučiš, što je ideja, od najmalo do najgolemo. No, невероятно на сему треба неговија вистински момент. Например, едно од најпознатите песни на оваа планета не стана позната додека не се појави во 2012-та на Олимписките игри. И тогаш стана најпозната и тоа на цела планета. Верувај во моментот и чекај го. Еве таа песна. Read all about it.

0: фино движение низ по пладнето. Дупер ги имавме за тоа. Ја служаме заедно. Пак и пак.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
2: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се надевам дека си некаде по цинка, зашто време во надвор, што да ви кажам. Еве го Штип моментално со 37 степени, Охрид со 36, Скопје моментално со 38. Максимални за денес не најавија 40 и тука некаде се движиме, горе долу да ви кажам. Ке остане уште жешко до вечер, тоа си знае да водичка многу во текот на целиот ден. Најавено е и дека има и дожд денес, дождот како што гледам според најавата на секаде ни земјава, значи спремни. Може ќе дојде малку порацна водина, ама велат ќе дојде. Тоа што сега доаѓа на ред, најновите вести, што се случува и што е ново, ќе ни каже Златица.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
7: Ејуб Тернава, Дженет Тернава и Фатми Решавани се трите лица кои го загубија животот во тешката сообраќајна несреќа на патниот правец граничен премин Блаце Скопје. Потврдија денес од МВР.
8: Веднаш по пријавата за исчезнати екипи од секторот за внатрешни работи Скопје извршија пребарување на камерите на безбеден град, подигнат беше и дрон над трасата поради фактот што беше утврдено дека возилото не ја напуштило државата преку граничниот премин Блаце. Синоќа во 22 часот и 35 минути е пријавено дека на автопатот граничен премин Блаце Скопје, кој е затворен за сообраќај и кој е во изградба патничко возило Мерцедес со германски национални ознаки, излетало од патот и се превртело.
7: Синдикалната минимална кошница во јули изнесува 68.498 денари и е намалена за 156 денари во споредба со истиот месец лани. Објави денеска Сојузот на синдикати на Македонија. Најголем дел од трошоците и овој пат за храна и пијалоци, дури 25.012 денари. Универзитетот Гоце Делчев Штип го објави конкурсот за запишување студенти за академската 2026-2027. Првиот уписен рок ќе се реализира на 19, 20 и 21 август, а системот за електронско пријавување веќе е отворен. Идните студенти можат електронски да ги поднесат своите пријави за запишување. Информираат од УГД.
1: Попладне на канал 77.
0: Добар Добар ден и добре дојде. Две минутки во секунда, точно по 15. Вообичаено, ова е времето кога се дружи со Ангела. Ангела ни е на одмор. Мојот име е Христина и сум ти друштво до 18. Имаме заедно уште цели 3 часа. Понеделнички, знаеш што? Таму кој што имаш во главата мисли и љубовни, нема место за тие понеделнички гужви и мислам дека треба да го изтестирам ова, може? Ајде да одиме со Марк Ронсон и Майли Сарес. Ова е Nothing Breaks Like

Adina, kanal 77, so easy to fall in love with me. Има некој од тука што планира да летува во Хрватска? Или може го размислуваш ова како некоја опција? Хрватите велат, ако тргнеш на кај нас, не има рато оставиме да чекаш на граница. Сека споделија последно нешто, дека сепак ќе имаат олеснување на овој новиот систем за евиденција на влез и излез. И ако, например, се створи таму гужва дека чекаш на граница, ако направат проценка дека треба да чекаш повеќе од 45 минути, автоматски велат може да го паузираат системот и целата евиденција и ќе те пуштат. Да нема гладање толку многу, зашто свежо ви е на добар дел од вас чекањето на граници. Вчера гледав видеа и слики како сте заглавиле за влез во Македонија, затоа треба да се планира и да се мисли, или колку што може. Ете, хрватите ни израдуваа колку толку, сега твоја да си смислиш и да тргнеш да уживаш максимално. Ако и моментално сега си на пат, среќен пат, најво да си поминеш кај да си тргнат, дури да е тоа дома кон дневната. За во тоа друштво, еве го, Алекс Уорен, Fever Dream.

0: Kelly Rund in Nelly-ova kombinacija. Dilema je imel v meter. Točno 20 po 15.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, podržano od Max Strumica.
2: Funky Flip Snack. Krckat, se tupati ni se delat. So vkusna pizza, kikiritki, pikantni ili lišnik so kikiritka. Jedno probuvaš. Cela kesa letnova. Za školo, pauza ili pre tebe. Sekogar se vistinski izbor. Funky Flip Snack. Vkusni, lesni i opasno dobri.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
7: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
8: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: времено е перфектно.
1: Ку, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суирен примес, имате трикратно дејство. Ку, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвите и понатаму си траат, гледам гужви моментално ни Скопје, особено булевар Гоце Делчев, исто така и булевар Крсте Петков Мисирков. Меѓутоа, ако има уште некоја гужва или нешто друго се случило со обраќајот баш таму кај што ти се движиш ова попладне, те чекам да ми бидеш репортерот од терен. Кажи ми што се случува по пат на Видар. 072 607 777. Среќен пат.

0: She's a busy woman, Sabrina Carpenter, до точно 30 по 15.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Вчера не знав, од денес веќе знам дека поради превисоките температури во Италија има криза во производството на пармезан. Зошто? Затоа што оттаму велат дека кравите се под стрес поради целата ситуација со високите температури, со што се намалува производството на млеко, а со тоа и производството на пармезан. Не ни се допаѓа ова вест, нели? Никако. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека таткото на еден од главните звезди на светското првенство, таткото на Јамао поточно, има само 34 години. Ето толку е млад и е роден 92-та година. Ви се верува? Тоа е тоа. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека трофејот од најпрвото светско првенство бил украден и за 7 дена после кражбата бил пронајден од куче, што се викало Пиклс, и трофејот, замисли, стоел завиткан во хартија покрај предното тркало на некоја гума, таму некаде во Лондон, како нешто најневажно на светот.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Paraš vkusan i zdrav izbor. Happy Bill je tvoje to mjesto. Sviži obroci i salati, uvesni kaši, čija, pudinzi, smuti i proteinski pijaloci. Su besplatna dostava do 12 časa. Ulica Dimitar Vlahov 78 Kočani. Napuni go mišeto da bira strikno i jadi zdravo i čustvuj se odlično. Happy Bill Kočani.
2: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
3: Letni popusti vo Symbol Retail Park Strumica. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Strumica. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ЦНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
11: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
9: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
12: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
13: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
14: Ова лето само на

Katy Perry, Fireworks, на точно век е 12 минути пред 16. Добър ден! От каде? Повелина Вибер 072-607-7777. Понеделнички за целият хаос, дори и на месечината да си имаш качена до сега, ние сме таму со тебе. Како? Преку нашиот плеер. radio.kanal77.mk. Секој можен жан на музика овде е спастрен и среден за тебе. Имам овде 13 радиостаници од кои можеш да бираш. Со овие последните 3 од 13-та се подновивме денес и имаш еден куп работи сега од што можеш да бираш. Најголемите новитети се музика од 80-тите, потоа посебна радиостаница за музика од 90-тите, имаме и денс посебна радиостаница. Кога сме веќе кај журката, имаме посебна станица за дип хаус, па за рок и одиме после уште поживо со фолк, македонски фолк, имаме исто така, ексију и нормално дека имаме и посебна радиостаница исклучиво за македонска музика и најголемите хито, македонски хитови. Отвори си, провери си, избери си што ти се слуша, денов е пред тебе. А ова е Александра Јанева.

0: skačinas yra top listy parašyta, ką kilmą rimaugų. Buvo Young Bay Show adusaga. Jis išatme su One Thing, da točno, 5 per 16.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
5: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
6: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Дали денес ка ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Жешко, луѓе, каква е ситуацијата, се живее, вака така? Добро, ајде, скоро сме на половина од денот, гледам моментално измерени 36 степени во Струмица, Кочани е 35, Скопје исто 31, поручно 31, 35, ка сакам да кажам. Максималните 40, што ни ги најавиа за денес, мислам дека до сега ги достигневме, може feels like 40, што не го пишува, знаеш, но тоа што плюс пишува во најава е дека ќе имаме и дожд, дождот најавам скоро за сегдени зимјева, дали ќе дојде малку подоцна, тоа останува само да дознаеме. Единствен начин да се освежиме, свежи вести. Што е ново, тоа ќе ни каже Златица во продолжение.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Политичка одговорност за состојбата во Гостивар. Побараа денес од СДСМ. Велат институциите знаеле, но задоцниле со реакцијата.
10: Според досегашните информации, институциите уште во раната фаза имале сознанија дека водата не е безбедна, како и дека бројот на заболени невообичаено расте. Дополнително, надзорот утврдил дека во главниот цевковод била поставена дивоградена пумпа, преку која директно се вбризгувала вода од реката Вардар во водоводниот систем во Гостивар. И покрај овие алармантни сознанија, епидемијата беше прогласена дури кога бројот на заболени достигна речиси 2000.
9: За состојбата која влада изминативе денови во Гостивар ке се дискутира на вонредна седница на Советот на Обштината. Градоначалникот на Гостивар Валбол Нимани посочи дека директорката на јавното предпријатие Комуналец Артана Асани е суспендирана заедно со уште неколку лица, кои се одговорни за градскиот водовод. Вашингтон останува отворен за дипломатско решение со Иран и покрај тековните војни действија. Секретарот Рубио ја обвини Исламската република дека не ги исполнува обврските за безбедна пловидба за сите бродови низ Ормускиот теснец, согласно меморандумот за разбирање. Прелиминарното примирие пропадна за помалку од еден месец од неговото подпишување.
1: На канал 77.
0: Добар ден и добре дојде. 16:00, кој завршил со прва смена, завршил сега пат полека, нека и дома, полека, ама сигурно. Овие други ве што почнувате втора смена, не се сами, иш да не се сакирате. Чуваме грпи со вас, почнуваме и ве до прва, пусме заедно до 18 има време. Воговно и генерално Ангела ви е друштво во овој дел од денот, меѓутоа Ангела ја испративме на одмор малку да си одмори. Моето име е Христина, а ово продолжение е Два Бона и Лозано. Минус

Кој кажа дека журка само за викенд? Еве и понеделнички. И тоа со Фаруко и Пепа за добар ден. Веќе 20 јули добар дел од вас на одмор и другиот дел размислува кога ќе дојде денот за одмор. Во секој случај ме интересира кој е тој најголем криминал под наводници што можеш да го видиш на плажа. Еве, врти едно прашање цело време по интернет, веќе три пати ми излегува. Која е таа мака што ги терала жените да се појават со шминка на плажа? И тоа колку е лошо, па како може една жена да ја текне, нели, да отиде со шминка на плажа? И сега, да, нели, не дека е најпаметната идеја,

Но има според мене еден уште поголем криминал што можеш да го видиш на плажа. Мажите на кои не им текнува да си ги подкранат шорцевите или костимот за капење која ги излезат од вода. И ние треба да видиме гледката што реално не сум побарала да ја видам. И тешко дека би побарала, знаеш. Не знам, немаш чувство дека вага ти се спуштени на надолу, дека нешто ти штрчи така, дека имаш пројавка и што не треба да имаш пројав. Не знам, може до мене, може на другите, не ви пречи тоа, ама за мене е тоа најголемиот криминал што можеш да го видиш на плажа. Или може има нешто друго. Размисли и повели, ајде, може ти е од скоро таа помисла на плажа, па да слушнам. Кој е тој под наводници најголем криминал што можеш да видиш некој да го прави на плажа? Ајде на вибар. 0726 07777 или radio.kanal77.mk.

0: Ordinary, Alex Warren, Grim of Victoria, точно веќе 18, по 16, добре дојде, вака во ек на летни одмори, искрено, ајде да слушнам. Кој е најголемиот поднаводници криминал што некој може да го направи на плажа? Што ќе кажеш? Ајде одма вибер 072-607-7777. Никола вели криминал потоа прво на плажа, а потоа и на секаде, папучи и чорапи. А да ти кажам право, го имам приметен овој тренд. Мислав дека е кај најмладите, зашто некако тие ми го фураат, знаеш, тој некој филм, папуча, чорапа и тоа секаде така. Нова жешко, не можам ни да помислам на тоа, ама новиве генерации се некако поинако правени, како да кажам. А никој, ако си видел и некој повозрасен, тогаш тоа е исто така некој ептен посебен момент. Незир вели најголем криминал на плажа, да земеш вели шампон и да си се измиеш на море. Ова го немам видено со своји очи, ама имам слушното дека се случува и мислам како да ви кажам, бањањето да не го носиме на море со шампон, може тоа за така, за по дома, нели кога никој не те гледа. И Тони има исто една теорија за тоа кој е најголемиот криминал може на плажа.
1: Најголем криминал е тоа што жените ги користат мажите како банкомати по плажите.
0: Ајде сега, слушнавте, жените ги користат мажите како банкомати по плажите. Вистина е? Што се случува? Дали ова доаѓа од напатен паричник на плажа? Добро, ова веќе се други проблеми. Почуваме веќе да се тргаме од плажа и да пливаме во длабокото. А во длабокото многу не сакаме да одиме, нели? Добар ден.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Одржано од Еуролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк.
4: Која е таа?
5: Аура.
4: Аура.
5: Аура. Побарај ме на jela.mk.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Генерацијски предизвик полн со многурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
2: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
4: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Во овој момент, според тоа што можам да видам, гужите се поднамалени, иако им моментално гледам по големо раздвижување во Скопје на булевар Илинден. Ако и на некој друго место моментално има гужва или пак видиш дека се случува нешто друго баш таму кај што се возиш или кај што те воз за денес, те чекам да ми бидеш репортерот терен и за тоа што се случува по пат да ми кажеш на Вибер. 072 607 7777. Среќен пат!

0: One Republic i slušav me Counting Stars. Koga brojiš zvijezdi, vaka sa otvoreni oči ponedelnički, znaš da ka si na dobar pat.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitreš Klinik.
0: Вчера не ми беше така ясно, но денес сваќам дека Шакира вчера на финалето на светско првенство беше обличена во фустан инспириран од Зајди Сонцето, а на кој имаше 200.000 кристали Сваровски. Тој што ги нижо кристалите, што да кажам, секоја чест. Вчера не знаев, од денес веќе знам дека од Apple планираат да воведат 9 нови емоджиња за користење. Дел од нив ќе бидат, например, пеперутка, метеор како емоджи, потоа ќе има светилник и ќе има гумичка за бришење од оние школските. Ни треба, ни фале овие емоджиња. Може с тоа гумичката ќе се бришат грешки некои интересни, ќе видиме, ќе да знаеме, ајде. Е, вчера не знаев, но еве денес дознаваме заедно дека на финалето на светско првенство беа присутни и македонци со знаме на која се вееше сонцето од Кутлаш. Таму беа присутни Ален и Мишко, што веќе дознавме еве кои сте дечките. Сигурно се си поминале фантастично, најубаво на свет, тоа верувам. И уште нешто, само мислам дека сите ни интересира, дечки. Колку пари платите за картите, тоа што видовме по интернет, изгор.

0: Where's my husband, Ray Bešova? Што е наше, ќе си дојде, така? Така да размислуваме понеделнички. Добар ден, сите. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
4: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
11: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
12: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
13: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
14: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
15: Слушајте сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
16: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

no fue en el Señor.

Боб Сингер беше на канал 77 World. Hold on, до 13 веќе, пред 17. Стигнавме заедно до 20 јули, значи летото летна скоро како ништо. И ако уште не си собрал храброст да ја побораш, да излезете, да се видите, еве идеја, значи денес гледам денот на месечината, така е. Кажи дека е таков ден, дека треба да се седне некара, да се гледа месечината колко е симпатична, па звезди ки изсилнуваш, па такви некои работи. Најди начин, секогаш мораш да имаш начин, малко да се растрчаш, така? Плюс, вака дека седите, дека гледате во месечината, ете можеш и ова да го пуштиш и работата средена. Романтика на максимум. To the moon and back.

0: večna ta maka. I need a dollar. Aloj Blek, gostužam do vsega zajedno. Dobar den.
1: Popladne na kanal 77.
2: Samo hitovi, samo hitovi.
1: Podržano od Eurolink osigurovanje.
3: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис, бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Еуролинк.
4: Бисменила се, мојот маш за супер згоден млад дечко, стариот автомобил, за нов, буквално се, само за чинител Макс, не, зачини Макс, едноставно, незаменливи.
5: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
8: Кај гори, само во Сетег, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се, од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20 јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
9: Нејзината нежност освојува, облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание, таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.

0: Ispečeno je perfektno.
1: Kul, 3 po 1, boja za medo, goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeren premaz, imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor, vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Времето е само за поцинка или само за во море, езера, базен, како ќе се снајдеш, така. Измерени моментални 35 степени во Штип, потоа Бирово е со 30 моментално, Скопје 34. И максимумот што го имавме е од 40 степени, некој од нас стигне и до таму, веќе како поминува денот, окей, ќе се смлачува ситуацијата. Меѓутоа најава не гледам ни еден дошт, што според најава треба да го има насекаде во зимјава, дали ќе дојде малку покасно, ќе видиме, ќе дознаеме. А сега што ќе дознаеме ново, тоа секогаш новостите спремни од Златица. Еве ја.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Почнаа да се полнат сместувачките капацитети во Дојран. Ниските цени, добрата локална кујна, уредените плажи и културната програма се адути на Дојран за оваа туристичка сезона. Вели за МТВ градоначалникот на Дојран Илија Тентов.
6: Главниот шпиц на сезоната во Дојран, како и секоја година, е некаде после 20 јули. Значи очекуваме да Дојран полека да се полнат туристичките капацитети. Согласно тоа е предвидена и културната програма Дојранско културно лето, дојрански ракување. Дојран се уште важи за прифатливо туристичко место во поглед на цените. Значи, имаме сместување за сечи вкус.
5: Топлотен бран од денеска до среда ќе зафати цела Грција, при што температурите на места ќе достигнат и над 40 степени Целзиусови, јавуваат грчките медиуми. Според метеоролошките прогнози, невисоки температури се очекуваат утре, кога во Тесалија се предвидуваат од 40 до 41 степен, додека во областта Агринио во западна Грција, температурата може да достигне до 42 степени Целзиусови. Бројот на загинатите во двата силни земјотреси што предречи се еден месец ја потресоа Венецуела достигна 5208 лица, откако властите во последниот биланс додадоа уште 89 жртви. Бројот на повредени останува 16740, додека без покрив над главата останале без малку 18000 луѓе.
3: Канал 77.
4: Минутка по 17. Како е? Добро е. Се справуваш со понеделников? Се е кој што треба. Мислам дека, види, треба уште буст, зашто денот не завршува, особено летните денови траат и траат, што е многу убава работа, ама знаеш кога е понеделник, може малку да те стигне вака времето. Затоа, ете за тебе една навивачка, за да знаеш дека го можеш и овој понеделник и сите наредни.
3: Ново на Канал 77.
7: Shakira, Burna Boy, Die Die.

Simply Red za srednjem ponedeljnik, jaz slušam zajedno Sunrise. Kaže mi, ima tukaj nekaj od vas momentalno na push pauza, da ne si ti. Ako si ti, znači ti si to što meša prsti v ova statistika, spored koja Makedonija momentalno je na prvoto mesto v Evropa spored brojna pušači. Što se slučuva? Znači i pazate listata. На прво место македонците, на второ место бугарите, на трето место србите, потоа доаѓа на четврто црногорците и на крај на пето место овде хрватите. Овде, мислам, на нас тоа ни е така животен стил, знаеш, за доручек, ќе се разбориш и што ќе појадуваш, цигарче и кафенце и тоа е тоа. Изгледа, некако треба да размислиме, ова е малку загрижувачко. Така да помалку мисли на цигарите и може да пееме повеќе од колку пуш пауза, може да пробаме така? Ај пајак и Антонија Гиговска, со нив да пееме, може? Еве ги следни, ова е нивната...

0: romantičnega, ko izsekuješ vorem in the machine, you got love, da točno 18 po 17. Sigurno ga vide tudi billboardat, se dobro je, da vas kopiješ, tako imaš napraveno chat GPT, imaš šansi, da ne si videl. Zamisli, vsekoj naš grad ima še po jedan takov billboard, kako ki izgleda še država?
1: Grad dobije billboard za dobro je, da napraveno chat GPT. Kako ki izgleda še to je vaš billboard, što bi imalo na nego?
2: Slušaj utrinsko šov so Hristina. Vsekoj rabotem dem od 7 do 10.
1: Spored poslednite slučujanja so poplavite, bitola mislim, deka če GPT kja napravi v nekoj Venecija stil. Viktorija ni napravi sama jedan dizajn za Delčevo i vili dobrodujrovte v Delčevo. Ima vaka jedan znak, jedna nasoka za slivite kaj može da se narad v Delčevo. Ima jedan kup kafani polnijama krcar.
2: Siko je utro, nova avantura na kanal 77. Popladne na kanal 77.
3: Samo hitovi, samo hitovi.
2: Podržano Telekom.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
6: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по скопските улици.
9: Маратон Адвертайзинг Груп.
11: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
12: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
13: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
14: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
15: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Сега веќе е мирна ситуација во сообраќајот, нема нешто што може ќе ти нагазне на нерви понеделнички, меѓутоа, ако сепак забележиш дека има нешто баш таму кај што си ти ова попладне, те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа да ми пишеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Memories, poslušamo na točno 29 po 17. Dobar den.
1: Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Včera ne znam, denes znam deka SpongeBob ima na punetu oficijalno 40 godini, što znači treba malo da napravim jedna brza matematika i da se svestime koliko dolgi godini veke sme vaka ekstra jaki, ekstra frari i ekstra pozreli, ne li? Včera ne znam, denes veke znam deka najprviot трофеј направен за светското првенство бил украден и после само 7 дена откако бил украден, куче со име Pickles го пронашал пехарот, всушност трофејот поточно, и го пронашал завиткан во хартија, а стоел покрај предното тркало на некоја кола. Така како нешто не многу посебно важно, нели? Вчера не знаев, од денес веќе знам дека таткото на еден од шампионите на светскова година, Ламин Јамал, има 34 години. Што значи дека таткото на Јамал, што растори на светско, е роден во 90-тите, или поточно роден е во 92-та. Шок!
2: Само хитови!

0: Марсон и Девид Гета за возење кон дом или за веќе втора смена. On My Love, ја слушавме.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
11: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштете шансата за добро платена и сигурна работа.
12: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
13: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
14: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
15: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
16: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
15: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.

Neil Aichi na канал Сирум Сирум. Я слушам заедно Save Tonight. Секогаш добро да се враќаш на најубавите спомени од животот преку тие некои заборавани хитови, нели? Например, овој. И сега може би за овој дел од денот, веќе 11 минути пред 18, ни треба некоја малку по-нежна и по-нежна и по-фина верзија од песнава, како например ова. Таман за возење кон дома од работа или за финотирање на втора смена. Ја имаме за кратко Ние со Some Say. А предходно малку патување со мисли со овој джентлмен, кантри джентлмен. Морган Уоленова на канал 77. Ја слушаме Love Somebody.

0: Takvo fino popolne. Ние беше тоа, сам се и слушавме. И слушаме заедно до момент кога веќе ќе се разделиме. Бевме заедно скоро па цел понеделник, си се расонувавме утрово заедно. Ете сега заедни до скоро 18. Е, сега веќе воствам во друштво на нашата Ребека, а јас ќе ве чекам утра, нормално, пак на расонување точно 7.00. Главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес веќе 20 јули од ова 2026. Да си имате сите деден, убав остаток на денот и се слушаме утре пак. Чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш.
3: Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирате се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Кога летото те чека?
11: Емкеш.
12: Емкеш.
10: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
13: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
12: Велеа Хоум.
13: А спални?
12: Велеа Хоум.
13: Куини?
12: Велеа Хоум.
13: Плакари, машини, душеци и табуретки?
12: Велеа Хоум повторно.
13: И каде имаше брза достава?
12: Велеа Хоум.
13: И 5 годишна гаранција?
12: Велеа Хоум.
13: Значи, што и да барам за дома?
12: Знаеш, Велеа Хоум.
14: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
0: Здраво. Денес, јули во полнек, продолжио на жештина од викендов што ја имавме. Битола 35 степени. Во моментов, Куманово 31. Скопје, нешто пожешко таму, 36 степени, нормално, очекувано. Попладне може и да ни заврне, и тоа не само онака да запрска, туку баш во некоја форма на невреме. 18 часот и време да слушнеме што е ново. Сите информации на денот од Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Во пресрет на бербата, дел од лозарите стравуваат дека родот може би ќе остане неоткупен. Бараат да се либерализира извозот и македонското грозје да се пласира на пазарите во регионот, каде цените за откуп се далеку повисоки.
16: Ние како национална зеленска мрежа излеговме и кажавме дека апсолутно неприфатливо за нас ова производна цена. Имаме оваа година, значи, едно зголемување на трошците, да речеме, за горе уште 50%, јубриота ни се зголемиме 50%, така да во однос на минатата година ние фактички имаме иста производна цена. Реалността е сосема друга. Наша иницијатива и барање е да се максимално, значи, либерализира извозот, да се отворат границите. Тоа што ние сме сведоци дека околу нас цените движат од 60 денари па нагоре. Хрватска, знаеме дека беше дури повисока цена, негде околу 90 македонски денари.
15: ВМРО ДПМН ја повика локалната власт во Гостивар, предводена од коалицијата на СДСМ, ДУИ и Арбен Теравари, да понесе одговорност за случајот со загадената вода. Од партијата наведуваат дека за време на локалните избори биле дадени ветувања за подобри услови за живот, но дека според нив, жителите на Гостивар се соочиле со сериозен проблем со безбедноста на водата за пиење. Три дена посебен режим на сообраќај во Скопје. До 23 јули во официјална посета на земјава ќе присуствува председателката на Република Индија Друпади Мурму. Од тие причини СВР Скопје ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќајот на поширокото централно подрачје на град Скопје, информираат од МВР.
9: Вечер со Ребека.
0: Здраво, здраво. Понеделникот го поминавме како голманот на Шпанија, финалето на светско. Лагано. Додека другите трчаа на спротивната страна од теренот, некои 120 минути, тој рече си и да немаш работа. По интернетот веднаш си направи шега, што ли правил човекот цел надпревар. Ке погодуваме ние за кратко, но прво да му додадеме добра енергија на денот, но одлично хитче, исто вакво лагано, како текот на реката. Афоло Риверс.

End of beginning. Или крај на почетокот, со други зборови, понеделник вечер. Джоу беше ова. Вечер, Свајбека. Што правеше голманот на Шпанија додека траеше финалето на светско? Вибер 072-60-77-77. Некои фудбалери вчера игра па повеќе од 120 минути, а голманот на Шпанија може би го имаше најрелаксирачкиот надпревар во кариерата. Речи си цел надпревар, играта беше на спротивната страна од теренот, па човекот имаше многу слободно време. Интернетот веднаш почна со мемиња. Едни велат си пил сокче. Други сметаат дека одспал на лежалка барем еден час. Видов една таква фотка направена со помош на AI. Па ајде да погодиме и ние. Што правеше голманот на Шпанија додека траеше финалето на светско? Вклучи малку фантазијата и пиши ми на Viber 072 60 77.

0: И понеделник е за журка Оти да не. А на канал Силно Силно я правиме со New Religion. Вечер с Рубика. Што правеше голманот на Шпанија додека траеше финалето на светско? Вибер 072-60-77-77. Другите играа на спротивната страна од теренот, па тој имаше многу слободно време. Зашто го искористи? Војче вели, од сигурна информација, виткаше сарми со лист од лозница и тоа без ракавици. И па што не се пофали да пробавме? Бојан вели, си пил кафе? Може, може, зашто да не, нели? Војче тука ми дополнува, вели, а резервиот голман скокнал до маркет да купат шампон од Бреза за туширање. Драган има нешто сосема релевантно. Вели, си ставил крема за сончање и си се сончал. Реално, на таа жештина, таа ман за сончање. Ама, друго е, кога си има човек слободно време, може се да си прави. Фала, дечки! Вечер! На канал Седу.
1: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Флексброкер. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Флексброкер. Сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекскредит.
5: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Литро до максимум.

0: Ја имаш магијата што ти треба за да ти биде убава цела недела. И тоа само што Леди Гага ќе замамне со магичното стапче и ќе каже абракадабра. А ако ти треба нешто што во моментов ќе те опушти и тоа подобро од джин тоник, например, Леди е вистинскиот избор за тоа. И во овој ритм ја слушаме за многу кратко на радио.
1: Твојот град добие билборд за добрирање направен од ChatGPT. Како ќе изгледаше тој ваш билборд? Што би имало на него?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: А според последните случувања со поплавите, битола, мислам дека ChatGPT ќе направи во некој Венеција стил. Викторија ни направи сама еден дизајн за Делчева и вели добре дојдовте во Делчева. Има вака еден знак, една насока за сливите кај може да се наред во Делчево. И има еден куп кафани полни ама крцар.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
6: Алекс Станови, најдоделив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со цел категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висени 5306577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
8: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-42-Кочани.
9: И алуминиумска столарија е GoPlast Караман. Партнери на Рехау, Деко и Алумил. Мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
10: Esultate o giusti nel Signore.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е рента.

0: каква енергична вечер на канал Син Син. Тоа 18 часот и 49 минути. Ова е канал Син. Ајо, види се да погодиш. За колкава сума беше продаден дресот на Пеле, што го носеше на финалето во 1958 година? Мисли. Златица ќе ти каже дали си во право. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Најдобриот тим на првенството и подобриот тим во финалето победи синоќа. Ова е обшта констатација по завршувањето на светското првенство, откако Шпанија совлада Аргентина со 1:0 во мечот за титулата. Натпреварот го реши само еден гол, оној на Феран Торес во 106-та минута, но тоа не ја отсликува целосната доминација на шпанците во текот на целиот меч, на кој Аргентина упати само два удари кон противничкиот гол. Ултрамаратонецот Тони Манев од Штип вчера во Швајцарија го започна својот најголем предизвик, екстремната ултра трка која води од Лихтенштейн до Франција, поминувајќи низ Алпите. Манев треба да помине 400 километри со 25.000 метри висинско искачување. Траса што важи за една од најтешките и бара исклучителна физичка и психичка подготвеност. Дресот со број 10 што го носеше легендарниот бразилски фудбалер Пеле во финалето на светското првенство во 58-та година е продаден за 4,9 милиони долари, објави аукцијската куќа Сотби. Пеле имаше 17 години кога постигна два гола во победата на Бразил од 5:2 над домакинот Шведска. Сотби се изјави дека ова е вториот највреден фудбалски дрес што некогаш е продаден, после дресот Божјата рака на Диего Марадона, кој беше продаден во 2022-та за 9,3 милиони долари.

0: Колку ново тавче со помпезна свадба, а веднаш по неа и бившиот. Тейлор Свифт имаме на радио со Елизабет Тейлор. Вечер на
1: Канал 7. И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
2: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
5: Генерацијски предизвик полн сумелурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Urbano е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Малку повеќе облаци надвор и некој ветерче. Ама изгледа не беше секаде доволно силно за да ги спушти температурите. Во Велес добро му оди 25, Кичево 28 степени, Скопје уште се пржи на добри 36 степени. До вечера ако падни невреме некое, па и не треба да не чуди. Здраво, здраво. Знаеш што е најдобро овој понеделник? Тоа што ни кажаа дека регулаторна, она комисијата што ни одлучува колку ќе го плаќаме горивото, е таа требало денес да одлучи за цените, а уште ништо. Значи и денес, ако ти е горивото на минимум, цената е таа. Е сега може и подобро вака, зашто ни најавија и треба да си очекуваме покачување, ама тоа ќе го мислиме од утре, здравје. Сега треба да очекуваш само покачување на енергијата и тоа со овие наши одлични хитови на канал 77, а ги имаме многу и ќе почнеме полека, пак ќе одиме во нагорна линија. Затоа е тука овој.

Energetska bomba na 9 minuti po 19 časat. Maneskin, Mama Mia. Leto do Дали и ти си меѓу оние што веќе го изгубија паметот чекајќи во колоните на хрватска граница? Или знаеш некој таков? Добра вест. Има крај на маките. Хрватите решија да попуштат пред летниот метеж, па штом чекањето трае повеќе од 45 минути, строгите биометриски проверки од новиот систем паѓаат во вода. Само класична пасошка контрола и си продолжуваш без нервози. Секако е добро дојдено, нели? И на тие што не се враќаат дома, и на тие што мора да ја поминат оваа граница за да стигнат до својата летна дестинација. Епа, среќен пат на сите!

0: фатена во преградките на поранешното момче. Ариана Гранде ова. Hey that I made you love me. Кога е во прашање трчање, значи прифаќаме само трчање како што трча шпанците по трофејот на светско. Добро, падна едно 1000 пати, ама стана. Е така ти да си трчаш по се што ти е важно во животот, а верувам уште помотивиран ќе бидеш со ова хитче. Айран? Е, за кратко ни доаѓа ова на радио. Но прво, оној билбордот, добре дојде во Скопје. Го виде? Еве, твојот град да имаше таков. Ајде слушнеме како ќе изгледаше. Христина ќе ни го каже тоа.
1: Твојот град добие билборд за добри дојде направен од ChatGPT. Како ќе изгледаше тој ваш билборд? Што би имало на него?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: А според последните случувања со поплавите, битола, мислам дека ChatGPT ќе ја направи во некој Венеција стил. Викторија ни направи сама еден дизајн за Делчево и вели добре дојдовте во Делчево. Има вака еден знак, една насока за сливите кај може да се наред во Делчево. И има еден куп кафани полни ама крцар.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77.
3: Само хитови.
4: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
6: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.
7: Кога летото те чека?
8: Емкеш.
9: Емкеш.
7: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
10: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.

0: Aluit.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Ова лето.
0: Слушај гласно.
2: Одискри сонце. Дожај ти сонце.

Буди спомени од времето кога беше избор за безброј први свадбени танци. Па скоро пред 10 години. Perfect на Ed Sheeran. Што би направил ако на важен настан го сретнеш бившиот или бившата? Вивер 072-60-77-77. Шакира блесна на сцена на полувремето на светско, си го искористи моментот, го краде шоуто пред милиони луѓе, а сето тоа го гледаше Пике. И интернетот изгрме со мемиња во стилот кога бившиот што ти изневери не може, но ти можеш да си на теренот на светско. И тоа подобра од кога било. А ти, што би направил ако се најдеш во таква ситуација? Ке му кажеш нешто? Ке се правиш дека не го гледаш? Што би направил ако на важен настан го сретнеш бившиот или бившата? Вибер 072 60 77 77.

0: najdi malko vrijeme da se opustiš u ovaj ponedjeljak i da si slušaš hitove na kanal Sinum Sinum. Večer, Svrbika. Što bi napravil ako na važan nastan go sretneš bivšiot ili bivšata? Viber 072-60-77-77. Шакира блесна на полувремето на светско и пред Пике се покажа во најдобро светло. Марија, вели, ќе се правам дека не го гледам. Ама ќе знаеш дека те гледа, нели? И ќе се потрудиш вака најдобро како Шакира. Сара, ќе одам да се поздравам. Еве, фино, пријателски, културно. А Бојан дури и ќе мавне рака кон трибините. Ама ова изгледа во стилот гледај ме што правам. Добро, разбирливо, секој си има своја стратегија. Фала за коментарите, речки. Вечер на канал 77. Само
1: хитови. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
2: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
3: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
4: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
8: Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
9: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.

0: сигнал с еден сином го подигнува твоето расположение на 15 до 8 со Lift Me Up.
1: Канал 77. Канал
0: 77. Не дочекаат утре. Цените на горивата ќе скукаат од вечер. Само им требало малку време да размислат, да пресметаат. Бензинот за 3, дизелот за цели 6 денари. После оваа информација, ни треба нешто за да го подобриме денот. Нели? Нешто златно како хитот на Huntrix. Голден е тоа.
2: Литото максимум.
1: Хитови на максимум. Канал 77.
2: Само хитови.

0: Michael Jackson, Black or White, на точно 3 минути пред 8. Време кога ќе се разделиме јас и ти. Е, сега не знам што ќе правиме вака навече од после цел месец светско. Имам јас една серија за догледување El Silencio или Muted на англиски. Гледаш одма на шпански серии се препадлив. Ама с оглед на тоа што читам дека било и Friends Day, па не е лошо да си излезеш и со пријатели, да си го одбележите денот. Како и да е што и да правиш тука се нашите хитови да ти бидат одлична музичка поддршка, а јас и ти се дружиме повторно утре во нашиот стандарден термин од 18 до 20 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска 20 јули 2026. Чао, чао! Вечер на Канал 77. Само хитови.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
5: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
6: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
5: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
8: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
9: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
10: Струмка за поинакво уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
3: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
6: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
8: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз срок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.

0: Нови неделни акции во Дим. Сок Битолски 100% портокал 1 литар 89 динари. Пиле Цекин 1 килограм 189. Фери средство за садови 900 милилитри 135. Кораб мешано сирење 1 килограм 299. Куфер сет 4 парчиња за само 3999 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. Дим Маркет. Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com. Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
1: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува, од кода нова.
1: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
4: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна стапка од само 4,9%.
5: Volkswagen.
4: 20 години Porsche Македонија.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Евролинк патничко патуваш без грижи и кари да си во светот. Посети во најблиската експозитура и на eurolink.com.mk.
7: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
8: Welcome. 7-7. Само хитови.

0: 0727. Ахуитови.
1: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Кај гори? Само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се, од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
7: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
0: Камал 77.

0: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертайзинг Груп.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Тур, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.

0: Tek Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili so najpristapni cini. Se što od autodilovi vi treba, vod Sijak Auto Evgelija. Ne može da go nema. Sijak Auto.
1: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
2: Производ со наребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производ со начинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
3: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
4: Нов Vitalia Elements Airpop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Airpop Chips. Здраво крцкаво задоволство.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Кај гори? Само во Сетек, цените горат. Попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.

0: од алкалоид.
1: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско. Канал 77. Максимум музика.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: 45 години. Заедно со вас. Пекабеско. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стобиј.

0: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Која е таа?
4: Аура.
3: Аура.
4: Аура. Побарај ме на jela.mk.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Максимум музика.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
4: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Слушаш канал 77. Максимум музика.
7: Канал 77. Лето до максимум.
8: Хитови на максимум.
9: Канал 77, само хитови.